सम्मान दुर्योधने दानं सूर्यसुते बलं फलधरे सतीं च कुन्ती सुते विज्ञाने विदुरे भवति भवतां सुतिश्च नारायणे जयन्ति।

गायाम्यहम् गोविंदम् प्रणवानन्दम् सद्गुरुम् प्रणतोम्यहम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरम् मीलितम् येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तम् येन चराचरम् तत्पदम् द